0: Радио ОКЕЙ. Место не для грусти. Радио ОКЕЙ.
1: Тамақ үстінде әңгіме болды да, қалыңмал туралы. Соны сұрағым келіп тұр Ақпотадан. Қалыңмалың қанша Ақпота?
2: Қалай тегін жүрді?

0: Сен өзі сүйім келмей қалды.
1: Қалай, сіз қалай жігітпін деп айтасыз? Енді өлім күйем деген қайда? Қайда кетіп қалдан бәрі? Өлім күйем дегені. Туф!
2: Әй!

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радиода жүргізуші болып көрініңіз келіп жүрме. Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді, сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Айтыва кез келген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі: қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде, қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз, өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Баланс на грани фантастики. Вихрь движений и ритма. Высота, от которой захватывает дух. Светодиодное шоу «Свет, цвет и магия». 26 сентября в ДК «Зенит» «Цирк Фортин Шоу». Начало сеансов 13:00 и 16:00. Принимаем коллективные заявки. Детям до 4 лет вход бесплатный. Телефон для справок плюс 7705-514-45-85, а также плюс 7913-555-72-90. При покупке билета каждому юному зрителю игрушка «Антистресс» в подарок.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: Учим казахский язык легко.
1: Адам қабілетті. Епті ловкий. Аңқау наивный. Икемсіз неуклюжий. Епті қолөнерші. Ловкий ремесленник. Епті ловкий. Қолөнерші ремесленник. Епті қолөнерші. Аңқау қыз. Наивная девочка. Аңқау наивная. Қыз девочка. Аңқау қыз. Икемсіз адам. Неуклюжий человек. Икемсіз неуклюжий. Адам человек. Икемсіз адам.
0: Учим казахский язык

0: айтпақшы.
1: Вашингтонда адам санына қарағанда телефондар әлде қайда көп.
0: Айтпақшы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
0: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің Окей радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
2: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
3: Окей.
4: Радио «Окей» на

0: Жарнама.
1: Реклама.
0: Қиял ғажайып шегіндегі тепе-теңдік, қозғалыс пен ырғақтың құйыны, тынысыңыз тарлатындай биіктік, жарық диодты шоу, жарық, түс және сыйқыр. 26 қыркүйекте Зенит мәдениет үйінде Фортун шоу циркі болады. Сеанстардың басталуы сағат 13:00 және 16:00. Ұжымдық өтінімдерді қабылдаймыз. 4 жасқа дейінгі балаларға кіру тегін. Анықтама телефондары 8705-514-45-85, 8-913-555-72-95. Билет сатып алған әрбір жас көрерменге антистресс ойыншығы сыйлыққа беріледі.
2: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.

айтпақшы. Ақ түсті гүл болмайтынын білесіз бе? Олар түссіз, тек күннің шағылысы мен ақ түсті жасайды. Айтпақшы.

0: Gusta la chocolate, mami.
1: Сенің қаланың толқынында Окей радиосы. На волне твоего города. Радио Окей.

0: айтпақшы.
1: Малайзияда жол полициясы атымен жоқ екен.
0: Айтпақшы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радиода жүргізуші болып көрініңіз келіп жүрме. Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді, сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

айтпақшы. Тайга – жер бетіндегі ең үлкен орманды алқап. Айтпақшы.

0: айтпақшы.
1: Киргтердің, яғни жыраттардың тілі қара түсті және ұзындығы 45 сантиметрге жетеді екен.
0: Айтпақшы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қиял ғажайып шегіндегі тепе-теңдік, қозғалыс пен ырғақтың күйіні, тынысыңыз тарлатындай биіктік. Жарық диодты шоу, жарық, түс және сыйқыр. 26 қыркүйекте Зенит мәдениет үйінде Фортун шоу циркі болады. Сеанстардың басталуы сағат 13:00 және 16:00. Ұжымдық өтінімдерді қабылдаймыз. 4 жасқа дейінгі балаларға кіру тегін. Анықтама телефондары 8705-514-45 85 8 913 555 72. Билет сатып алған әрбір жас көрерменге антистресс ойыншығы сыйлыққа беріледі.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
4: Окей.
5: Радио ОК.

айтпақшы. Автосарапшылар көлік айдағанда шаршағаныңды білу үшін кей ережелерді есте ұстауға шақырады. Ең біріншісі, өзіңді жайсыз сезіну. Көлік салонында температура қалыпты болса да, ыстықтап не жаурай бастасаң шаршағаның белгісі. Айтпақшы.

0: Жарнама.
1: Реклама.
0: Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің Окей радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
2: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша Окей радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.

0: Жарнама.
1: Реклама.
0: Қиял ғажайып шегіндегі тепе-теңдік, қозғалыс пен ырғақтың құйыны, тынысыңыз тарлатындай биіктік, жарық диодты шоу, жарық, түс және сыйқыр. 26 қыркүйекте Зенит мәдениет үйінде Фортун шоу циркі болады. Сеанстардың басталуы сағат 13:00 және 16:00. Ұжымдық өтінімдерді қабылдаймыз. 4 жасқа дейінгі балаларға кіру тегін. Анықтама телефондары 8-705-514-45 8-9-13-555-72-95. Билет сатып алған әрбір жас көрерменге антистресс ойыншығы сыйлыққа беріледі.
2: По вопросам размещения рекламы на радио ОК. Звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06. Радио ОК. Места нет для...

айтпақшы. Көліктегі шаршаудың бір белгісі – жаныңдағы адам айтқан сөздерді бірден түсінбеу, мән бермей тыңдау. Сондай-ақ, жол ережесі белгілерін дұрыс көрмей, қарсы беттегі көліктерді аңғармай басасаң, бірден тоқтаған абзал. Айтпақшы –

0: Учим казахский язык легко.
1: Адам қабілетті. Шебер, мастер, виртуоз. Өжет, дерзкий. Сүшен или әңгімешіл. Красноречивый. Атақты шебер, знаменитый мастер. Атақты знаменитый шебер, мастер. Атақты шебер. Өжет мәлімдеме. Дерзкое высказывание. Өжет дерзкое. Мәлімдеме высказывание. Өжет мәлімдеме.
0: Учим казахский язык

0: айтпақшы.
1: Тауықтардың ең ұзақ ұшуы тіркеу бойынша 13 секундқа созылған.
0: Айтпақшы.

0: Айтыва кезгелген адамға жұғуы мүмкін вирус, ол қол алысу, құшақтасу немесе ортақ ыдыс аяқ арқылы берілмейді. Айтыва келесі жағдайда беріледі. Қорғалмаған жыныстық қатынас кезінде қан арқылы емделмеген жағдайда анадан балаға өзіңізді және жақындарыңызды қорғаңыз, мүше қап қолданыңыз. Өзгенің қанымен жанасудан аулақ болыңыз. Айтываға тексеріліп тұрыңыз. Айтываға тест тапсыру тегін, құпия. Айтыва неғұрлым ерте анықталса, емдеу соғұрлым тиімді, ал өміріңіз толыққанды болады. Тексеруден облыстық айтыва инфекциясының алдын алу орталығында өтуге болады. Мекенжайы Иванов көшесі 42А.
1: Жарнама.
2: Реклама.
3: Баланс на грани фантастики. Вихрь движений и ритма. Высота, от которой захватывает дух. Светодиодное шоу «Свет, цвет и магия». 26 сентября в ДК «Зенит» «Цирк Фортин Шоу». Начало сеанса в 13:00 и 16:00. Принимаем коллективные заявки. Детям до 4 лет вход бесплатный. Телефон для справок плюс 7705-514-45-85, а также плюс 7913-555-72-90. При покупке билета каждому юному зрителю игрушка «Антистресс» в подарок.
4: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.
5: Окей.
6: Радио «Окей»

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Радиода жүргізуші болып көрініңіз келіп жүрме. Ендеше бізге қосылыңыз. Окей радиосы қазақ және орыс тілдерінде жұмыс істейтін радио жүргізушілерді, сондай-ақ жаңалықтар жүргізушілері мен редакторларды өз командасына шақырады. Қызықты ма? Олай болса, WhatsApp арқылы бізге жазыңыз. 8-771-202-1006. Окей радиосы сенің қалаңның толқынында.
3: По вопросам размещения рекламы на радио «Окей» звони по номеру 51 27 41 и 8 771 202 10 06.

0: ВИЧ – это вирус, который может коснуться каждого. Он не передается через рукопожатие, объятия или общую посуду. ВИЧ передается при незащищенных половых контактах, через кровь, а также от матери к ребенку без лечения. Защитите себя и своих близких, используйте презервативы, избегайте контакта с чужой кровью, проходите обследование на ВИЧ. Тест на ВИЧ бесплатный и конфиденциальный. Чем раньше выявлен ВИЧ, тем эффективнее лечение и полноценнее жизнь. Пройти обследование можно в областном центре ВИЧ по адресу улицы Иванова, 42А.
1: Жарнама. Реклама.
2: Қиял ғажайып шегіндегі тепе-теңдік, қозғалыс пен ырғақтың құйыны, тынысыңыз тарлатындай биіктік. Жарық диодты шоу, жарық, түс және сыйқыр. 26 қыркүйекте Зенит мәдениет үйінде Фортун шоу циркі болады. Сеанстардың басталуы сағат 13:00 және 16:00. Ұжымдық өтінімдерді қабылдаймыз. 4 жасқа дейінгі балаларға кіру тегін. Анықтама телефондары 8705-514-45-85, 8-913-555-72-95. Билет сатып алған әрбір жас көрерменге антистресс ойыншығы сыйлыққа беріледі.
3: По вопросам размещения рекламы на радио ОК звони по номеру 51-27-41 и 8-771-202-10-06.
4: Радио ОК. Места нет для...

0: Жарнама.
1: Реклама.
2: Қиял ғажайып шегіндегі тепе-теңдік, қозғалыс пен ырғақтың құйыны, тынысыңыз тарлатындай биіктік, жарық диодты шоу, жарық, түс және сыйқыр. 26 қыркүйекте Зенит мәдениет үйінде Фортун шоу циркі болады. Сеанстардың басталуы сағат 13:00 және 16:00-де. Ұжымдық өтінімдерді қабылдаймыз. 4 жасқа дейінгі балаларға кіру тегін. Анықтама телефондары 8705-514-45-85, 8913-555-72-95. Билет сатып алған әрбір жас көрерменге антистресс ойыншығы сыйлыққа беріледі. Радиода жұмыс істеуді армандайсыз ба? Сіздің ОК радиосының командасына қосылуға мүмкіндігіңіз бар. Бізге радио жүргізушілері, жаңалық жүргізушілері және редакторлар қажет. Дауысыңыз, энергияңыз және радио саласында жұмыс істеуге деген құлшынысыңыз бар ма? Мүмкіндікті пайдаланыңыз. Бізге WhatsApp арқылы жазыңыз. 8-771-202-1006.
0: Жарнама орналастыру мәселелері бойынша ОК радиосына 51-27-41 және 8-771-202-1006 нөміріне қоңырау шал.
3: Радио ОК. Место.

қаласының жігіттері арлан екен, Талдықорған жігіттері тарлан екен, Тарасының жігіттері қайсаң болса, Қарағанды жігіттері қайсар екен, Шымкенттің жігіттері шамар болса, Атыраудың жігіттері арман екен, Өскеменнің жігіттері өрен болса.

0: сенің қаланың толқынында ОК радиосы.
1: На волне твоего города. Радио ОК.